0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Ampun, Bu Marino sama anak. Ratu Rabu.